0: شي حافظ دواس
1: سي فو بولي اون بوفو دايير اوسي ان سي
2: ما بس انه غاد لا لو سون دو دي موتور سي موتور الحي مدري من الوحده مدري الهوس عم يهار مشو جاي اغلى
3: نو خلص
4: Sous un ciel occupé, Aïssam a sillonné les routes pour nous rejoindre. Et comme à chaque nuit de veille, il reprend un air entendu sur les barricades.